0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: U nastavku ovog jutarnjeg druženja, evo donosimo i pregled naslova dnevne štampe u dnevnom vazu, najtražnijem dnevnom listu Bosni i Hercegovini. Čitajte, tajkun iz Voče može šta god hoće.

A na teren će danas i Mostarski Velež. Ova utakmica se igra u 19. sati u moldavskom Orheju. Tražit će prolaz protiv domaćeg Milsamija. Prva utakmica odigrana na stadionu Bilno polje u Zenici također je završena bez pobjednika rezultatom 1-1. Moldavski tim je poveo u 54. minuti golom rezerviste od Ubija, a rođene poraza spasio Leonid Ignatov pogotkom u 92. minuti. Trener Veleža Ibra Rahimić naglasio je da se i Velež muči sa igrom u kojoj treba imati posjed, da u tranziciji ima kvalitetu koja bi mogla biti presudna za eventualni plasman dalje i duel protiv slovačkog Daka, ali je naglasio još nekoliko detalja koji bi mogli odigrati važnu ulogu. On je rekao, moramo biti puno kvalitetniji u duele igre, posebno jer oni imaju dosta snažne igrače, dok mi imamo trojicu takve konstitucije, Spahić, Ignjatova i Mešića. Jednako tako čini mi se da su jako motivirani za evropske utakmice u kojima se njihovi igrači mogu pokazati svijetu, eventualno prodati, rekao je trener Veleža Ibro Rahimić. Dakle, pred našim predstavnicima i fudbalskim klubom Sarajevo i Veležom je danas težak zadatak na gostujućim terenima, ali aktivan rezultat iz prvih utakmica ostavlja nadu da ćemo oba kluba gledati u nastavku evropskog takmičenja. Još jednom ćemo ponoviti, dakle, Sarajevo u 17 sati igra protiv Intera u Finskoj, a u 19 sati u Moldaviji sastaju se fudbalski klub Velež i Milsami, pa vidjet ćemo, evo, hoće li naši predstavnici dobro odigrati, ostvariti pobjede i tako proći u drugi krug konferencijske lige. 10 sati i 45 minuta i dalje ste na talasima jutarnjeg programa.

0: guardia. Če? Če ti držiš, ne stiska tebe, nego nju.
1: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
0: Onda ajde u posiju, da ne odrediš. Ajde, ajde.

0: tako nešto.
1: Dobro, da kaže ova pjesma, niko nije lud da spava 12 sati, isto toliko minuta. Dobro, eto, nadam se da ste se i naspavali, oni koji vole ovako u jutarnjim satima malo duže odspavati, oni koji vole popodne, neka to bude, dakle, u tim popodnevnim satima, obzirom da su i danas najavljene vrućine, da je upaljen narandžasti meteoalarm, ne treba baš se previše izlagati suncu i ovim visokim temperaturama, nađite neku hladovinu, da li su to klima uređa, je li da se malo lakša i da se malo prebrodi ovaj period ljeta. O tom potom, mnogi će jeli put mora ovoga vikenda, pa evo da čujete i kako je stanje trenutno na našim putevima. A pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno je frekventno na tom putnom pravcu Bradina, Mostar. Kada idemo na jug naše zemlje, moramo nekako proći tu Bradinu i do Mostara. Zaista su to gužve, ljetna je sezona, sezona i godišnjih odmora, mnogo se putuje. Pa apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Bihamkove kamere su dostupne na kamere Bihanka, bosansko-hercegovački automoto kluba iz Bihamka, dakle, upozoravaju i za danas za aktualne radove kako na podionicama autoputeva, tako i na magistralnim cestama.

želim da se stisnem uz tebe, da te milujem i šapućem na uho bisere.

0: Marketing. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini. Marketing.
2: Dobro, eto, nakon marketinga ide i odjeva što se mene tiče. Moj ime Samir Mujđić, bio sam vaš domaćin od 7 ujutro. Družili smo se kroz jutarnji program, pa kroz ovaj dio popodnevnog programa. Od 14 sati se ovo prepuštam mom kolegi Edhemu Džuhi, koji će biti eto sa vama do kasnih popodnevnih sati, odnosno do 19 sati kada emitujemo našu vogošćansku hroniku. Biće tu dobre muzike, bit će tu i ispunjavanja vaših muzičkih želja, posebno od 15.30 kroz emisiju Pisma iz Komšiluka. Zato ostanite dalje uz program Radija Vogošća. Mi se čujemo ponovo sutra od 7 sati. Do tada hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro Napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: mladi lud.
1: I dok slušamo Enesa Begovića, samo da najavimo da tačno u 17 sati ide Hadži Bega, posle Hadži Bega Čiči Bosanac, kojeg ste vi tražili. Uživajte uz dobru muziku.

0: Ağacıbük.
1: Nimukka etti. U nas ti u mahali haman koju državi vako. Svak svako golajava i svak svako maferime traži i nalazi. Ne mereš ti više valjat taman da si ne znam ti kaka. Svak od svakog okreće glavu. Jedino se Ibrahim Nimukajet iz stranke sa svima lijepo pozdravi dok sjeda u službena kola nako ufitiljen i ne trepće što narod svašta o njem priča, jer je on namirio i namiriva i sebe i svoje još povrst svega sirotinju obilazi i dijeli nijeti šala. Ne kaže se u nas džabe ko ne umije sebi ne mere ni drugom baš sve uzeti. Za njim u Hanuma direktorica beba Nimukajet. Jedino još pašča za njom ne laju, a ona Nimukajeta. Jer mogu je da izvinete u malo melanuh. Njenom poslu ne imaju ravni. Kao takva hoće da uvede red. A u nas kad se uvede red, imaju še plandovanja i hajrovanja bez beli. Ljenguzi, debelguze naviku na lahku paru. Kad im zavrneš pipe, gori su od ne znam ti koga. Taki će ti prava zdrava insana pretvrt u lopova i alhajvana, baš ko birvaktile četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanje. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naši Nimukajeta. Ne mereš im vjerovat ni kad cvrkuću oko tebe, jer oni te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti je u nas umahali koju državi. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne iščeruju iz pameti, vjernike izvire, a mlade iz države Nimukajetlije.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite da smo.

Ovo je Django, za mene, tebe, nju i njega. Je tako opasan ples, po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako, svaki put nebo zna, čuje glas.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć.
0: Što bi rekao Hadžibek?
3: Šadrevana.

Mir ilađ u zemlji zdrave hrane. Najbolja vakcina protiv gripe ti je bijeli luk u zejre. Mir ilađ. Velim i hećim, ima tome 40 godina. Tako ti ja koji svi naše ljude navalim jest bijeli luk, sve dok nisam primijetio poglede u tramvaju i da se ljudi odmiču od mene u redovima, da me zaobilaze i okreću se za mnom, baš ko da tuknem, ko da sam ošugan, od tad ga ja jedem samo u hrani. Sad će nam i zima, vrijeme prehlada i gripa, a ja nešto konta. Jest da niko nije umro od smrada, ali je bijeli luk meščini nanio više štete ljudima i međuljudskim odnosima, nek svi virusi i bakterije zajedno, pa vi vidite, hoćete li i kako ćete ga jesti. Što vam ovo govori? Ono kad sam bio u Omera od Rogatice, a u Amsterdamu nije tišala, i pitao ga što oni nikad ne jedu bijeli luk i ne uzimaju meda ujutru i na večer, a on će ti meni ovako. Uzeire, u nas se narod slomiš derući med i orahe, bijeli luk i tražeći mladu teletinu od 6 i 8 dana što je pasla samo vrijesak i kadunu. U propuhu da ti ne govorim. A ko doživi 70, svi se ibrate, vele šta ovaj više čeka što ne mandrkne. Ovdje u Holandiji nitko uzma meda ujutru, niti jede mladu teletinu, niti se čuvaju od propuha, a dožive 90, pa iz tvoju prešišaju sad pa sad. Niđe više bolesnih ljudi ko u nas, biva u zemlji zdrave hrane, lijepe prirode i čistog zraka. Hajde onda bude pametan. More biti to taki narod, koliko bi tek živio da svako jutro uzmu po kaškicu meda i makar čehne bijelog luka pred spavanjem, moj Omere. Nek nemoj ti plaho pristajat za njima, a se mi nismo od iste japije.

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

ulazi voz u stanicu, provlači se kroz maglu, negdje na nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav još samo koji tren, jer ja sam uz tebe pomalo lud i zaljubljen. Ako se ne vratim, ako se ne javim, po čemu ćeš me, draga,

Znam da ostaću svoja po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ponekad noću dok spava grad, ti tiho ploviš pod moj